0: Punika sane ngampohan punika amune sane miyek ngalum punika.
1: Siap semua, atuh bongkar.

Yen subo mulo tuoh subo sengkau subo magingsir ida betaro suryo patuh deken tuoh subo magingsir ngau.